0: said, Jagala wole tene mikwano jo. Kukesho ni tugenda chengera kwekala. Kukuyingira chitwaro choka. Tugenda kubasa mula mwekale. Zona zona tugenda kipanga yo.
1: Kipanga yo.
0: Kipanga yo.
1: Kipanga yo.
0: Kipanga yo. Kipanga yo. Kipanga yo. Kipanga yo. Kipanga yo. Kipanga yo. Kipanga yo. Kipanga yo. Kipanga yo. Kipanga yo. Kipanga yo. Kipanga yo. Kipanga yo. Kipanga yo. Kipanga yo. Kipanga yo. Kipanga yo. Kipanga yo. Kipanga yo. Kipanga yo. Kipanga yo. Kipanga yo. Kipanga yo. Kipanga yo. Kipanga yo. Kipanga yo. Kipanga yo. Kipanga yo. Kipanga yo. Kipanga yo. Kipanga yo. Kipanga yo. Kipanga yo. Kipanga yo. Kipanga yo. Kipanga yo. Kipanga yo. Kipanga yo. Kipanga yo. Kipanga yo. Kipanga yo.